Пит-стоп лайхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Ғафурова, лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга.